0: 洋安全、地區使用同埋海洋生態咧，係帶來負面嘅影響。仲有一樣嘢就係話，其實我哋係會執法嘅。我哋會係加強我哋喺茂柏區嘅巡邏，如果係發覺有訪港遊艇或者係其實一視同仁嘅，我哋唔理係本地遊艇定訪港遊艇，但係我哋會係加強巡邏。如果我哋發覺係有違法嘅情況之下，其實我哋係會執法嘅。
1: 即係都追到佢哋嘅，係咪？
0: 我哋追到佢哋咧，其實係有幾個層面嘅，譬如話嘅有啲咧就我簡單啲講。我當佢拋垃圾，咁可能係一啲定額罰款。咁但係嚴重嘅話，我哋會檢控。第三樣嘢，可能啊主持你會講到，喂，咁佢走咗，咁點咧？咁樣，其實我哋係會通知翻呢個遊艇上面嘅監管機構，由嗰邊去自己再去跟進嘅。
1: 好，多謝曬你，處長。